Krásny večer všetkým správne naladeným na Zoom Radio 2+. Máme nedeľu už 20. hodinu. Je tu Mary B, je tu Samples. No a je tu váš D-Wave. Tak ako každú nedeľu. Samozrejme pozdravujem aj tých, ktorí počúvate buď to útorok alebo štvrtok v repríze. Pozdravujem celú Českú republiku, celý svet. Ďakujem všetkým, ktorí nás hľadíte a počúvate. Poďme chillovať, poďme relaxovať. Tak ako stále. No a nesmiem zabudnúť poďakovať partnerom programu Zoner Studio.

Sorry, What Carmen Needs. Dat is Serious Dancers. Ešte vám všetkým pripomeniem, ak niečo nevieš o nás, www.zunradio.cz alebo .ako chceš.

dnes vám všetkým poďakujeme. Za maily, za SMS-ky, sme za to radi, vážime si toho. No a ešte pripomeniem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok o 17. a druhá každý štvrtok o 18.

Track s názvom Penta Omri. Opäť Evren Fortuna. Dneska to bude taký tribut pre tohto

hodinky čistý chill. Čistá pohoda. Ultimate Deep Wave. Toto si hovorí Horizon.

dnes jedna luxusná vlna Organic Deep House. A Little Flower, Alex Kentucky a Evren Fortuna. Inak veľmi zaujímavý chlapík.

Ricordo, signori DSF. Omurfa. Toto je Zoom Radio DA+, toto je Deep Wave. Dve hodinky na vlne, čisté pohody. O tom táto relácia je. Krásny večer všetkým, alebo krásne odpoledne. Záleží, kedy počúvaš.

pozerám na čas, sami sme sa krásne prečilovali do druhej hodinky dnešnej relácie. Relácia, ktorá si hovorí Deep Wave. Zo štúdia vás zdravia Mary B a Samples. Ďakujeme všetkým vám, ktorí nás ladíte a počúvate. Back to my roots.

ako som spomínal, taký menší tribut. To je pána, ktorý si hovorí Evren Fortuna. Zuna.

A v druhej hodinke pripomeniem www.zunradio.cz. Pripomeniem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18.

to se vrý, že Surfing About the Clouds. Toto je Deep Wave, toto je Zvon Rádio DAB+. Ako hovorím, rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Amen.

0: track s názvom Stars.
1: Zun.
0: No a toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. A tomu ver. Toto je Zun. Zun.

My vám všetkým poďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate tak ako stále. A tak ako stále poďakujem partnerom programu Zoner Studio. Poďakujem Mary B za skvelý výber muziky. A ešte raz pripomeniem, ak niečo nevieš o nás, www.zoneradio.cz. No a my vám poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka, ako chceš. Záleží, kedy počúvaš. Buďte všetci zdraví, šťastní. Majte sa všetci fajn. Zo štúdia vás zdravia Mary B a Samples. Peace, Love and House Music. Papalala.